adie no a mekwasa atwea ho kapo pa pa pa pa pa masa miru bunyi aye kro tra simple way yo ase ko papa o ne go so si dino ba usi kere nyina ko sabe je si kere nyina ye 10,000 Mamaya da pia titi buku iba me come papa o titi mo papa nyamishira foi ni patise abrofu nyina eje juma mama ukonfia ne office abrofu ne eje juma